grad kao brod velik i star. Ja sam mornar dušo, ej da nas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negde između vrha i dna.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: Epa, imat ćemo. Idemo u Envon.
2: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Muzika za dušu. Lola.
4: Kako da ti kažem, volim te. Kako da ti kažem, želim te.
3: Muzika koju...

0: Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Najveći izbor, najniža cena, u Lesnini Srbija.
6: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
7: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20.

0: 10 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
1: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
2: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada, sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.
3: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
7: Zove se Minima. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Marketing. Radio Lola. Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Chilberry smrznuto voće u mlečnoj čokoladi. 150 grama. 399,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
7: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
8: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
9: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
10: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D software za 10 minuta da vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
9: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
10: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
9: Koliko brzo?
10: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
9: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
10: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
11: Da izbegnete stres, Nantes kupatila. .rs.
12: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
13: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
12: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
13: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin surun.
12: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
13: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
14: Muzika

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
7: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
8: Pa kako?
7: Šta kako? Daj mi telefon.
9: Uradi sam, izvolite.
10: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
11: Najveći izbor, najniža cena, u Lesnini, Srbija.
12: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
13: Briga o vašim najbližima počinje poverenjem. Od svakodnevne brige o seniorima do brige o vašem domu. My Home Service donosi sigurnost i pouzdanost u svaki dom. Individualan pristup, profesionalna usluga i pažnja prilagođena vašim potrebama. My Home Service. Jedan partner, jedno rešenje. Pozovite 062-77-2323.
14: Kompanija Mebit zapošljava.
15: Ako si mlada i ambiciozna osoba
16: i dobro govoriš strani jezik,
15: pridruži se našem timu.
16: Poseti naš sajt mebit.io
15: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
16: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
17: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketu.

0: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
1: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
2: Dis akcija. Plazma mlevena 480 grama, 379. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Vaš dis.
3: Velika rasprodaja u Trep Sportu zbog zatvaranja radnje u bulevaru Arsenija Čarnojevića 69V preko puta arene.
4: Popusti od 50 do 70%.
5: Zalihe ograničene.
3: Velika rasprodaja u Trep Sportu zbog zatvaranja radnje.
6: Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo ručni frižider Fresco 24 litra 999,99. Sladoled Augusto Special šumsko voće 900 ml 349,99. Persil ruža 7 kg 899,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
3: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
4: I'll be back.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević vikend akciju. Pileći batak i karabatak 359, svinjski but 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas.
2: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
1: Može to i lepše.
3: Bez nas nema kupatila.

0: inspiriše.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
5: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
6: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami. Šta kako? Daj mi telefon.
7: Uradi sam, izvolite.
5: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
8: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letni užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
9: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
10: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
11: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.

ki žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

skrenem nekad slučajno ili ne, onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim

0: Marketing Radio Lola.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: MMR Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
3: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
4: Win-win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Beko sudomašina 27.999, Venting inverter klima 24.999, Vox električni šporet 20.999. Hina

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Posjeti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
1: Radio Lola, za nove početke.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Koliko godina? Dinu Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dinu Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dinu Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Grožđe belo, kilogram, 149,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
3: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
4: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Muzika za dušu, Radio Lola. Marketing, Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs. Velika rasprodaja u Trap Sportu zbog zatvaranja radnje u bulevaru Arsenija Čarnojevića 69V preko puta arene.
3: Popusti od 50 do 70%.
4: Zalihe ograničene.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Klijenti vas traže na Google-u.

0: vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Da izbegnete stres, nanteskupatila.rs.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda.

0: Lidl. Isplati se.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
2: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
3: Pa kako?
2: Šta kako? Daj mi telefon.
4: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
7: Muzika za dušu, Radio Lo.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Jeste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
3: Ajde.
4: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
5: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
6: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje?

0: Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin surun.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
5: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Radio Lola.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

smo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na

Ališ ipak često, često se sjetim nje. Danima

0: Marketing. Radio Lola.
1: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
4: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkom!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.
9: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: Marketing Radio Lola.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.
4: Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajde svi u glas.
5: Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila.
4: Može to i lepše.
6: Bez nas nema kupatila.

0: Jovanović.
1: Kupatilski elementi. Vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše.
2: I keramiše.
4: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
5: Dis akcija. Svinska krmenadla, kilogram 499. Svinski buti plećka, kilogram po 599. Vaš Dis.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Marketing. Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
4: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
5: Pa kako?
4: Šta kako? Daj mi telefon.
6: Uradi sam, izvolite.
3: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević vikend akciju. Pileći patak i karabatak 359, svinjski but 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin, ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.
2: Briga o vašim najbližima počinje poverenjem. Od svakodnevne brige o seniorima do brige o vašem domu. My Home Service donosi sigurnost i pouzdanost u svaki dom. Individualan pristup, profesionalna usluga i pažnja prilagođena vašim potrebama. My Home Service. Jedan partner, jedno rešenje. Pozovite 062-77-2323.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir 950 grama 549,99. Pilos dugotrajno mleko 1 litar 94,99. Chef Select Rukola 70 grama 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Mleveni keks plazma, 480 grama, 399,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
5: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Jedna stara ograda, ma pogledaj je sada.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
4: Dobar dan, dobar dan. Moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
5: Namtes ima apsolutno sve za kupatila.
4: A kakva vam je isporuka?
5: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
4: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
5: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
6: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.rs.
7: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
8: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
9: Pa kako?
8: Šta kako? Daj mi telefon.
10: Uradi sam, izvolite.
7: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
11: Uradi sam.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
12: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U Vojvodini i planinskim predelima vetrovito. Na snazi je crveni meteo alarm. Najviša dnevna temperatura od 36 do 40, a lokalno i do 42 stepena.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Zenom i Barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Velika rasprodaja u Trep Sportu zbog zatvaranja radnje u bulevaru Arsenija Čarnojevića 69V preko puta arene.
2: Popusti od 50 do 70%.
3: Zalihe ograničene.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima. Ili u win-win radnjama.
7: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
8: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
6: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Sve su žedne oko me.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
7: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing. Radio Lola. Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
1: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
2: Dis akcija, plazma mlevena 480 grama, 379. Moja kravica, mleko, 1 litar, 94. Vaš Dis.
3: Kada

0: prijatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kada metal farbamo po jednoj stvari. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. FOR kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir 950 grama 549,99. Pilos dugotrajno mleko 1 litar 94,99. Chef Select Rukola 70 grama 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Marketing. Radio Lola. Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Marketing. Radio Lola. Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
0: Velika rasprodaja u Trap Sportu zbog zatvaranja radnje u bulevaru Arsenija Čarnojevića 69V preko puta arene.
2: Popusti od 50 do 70%.
3: Zalihe ograničene.
4: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
5: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
6: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
7: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
8: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Da izbegnete stres, Nantes kupatila, .rs.
2: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo ručni frižider Fresco 24 litra 999,99. Sladoled Augusto Special šumsko voće 900 ml 349,99. Persil ruža 7 kg 899,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas!
3: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
4: I'll be back.

0: Marketing. Radio Lola. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa. Matijević.

ali bez tvojih ja neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.

0: Marketing. Radio Lola. Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulazice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.